0: تو اور یہ شعر میں جو خاص سنانا چاہ رہا ہوں
1: ارشاد,
0: اس میں ایک لفظ ہے, شبد ہے سراب.
1: جی,
0: ایک ہوتا شراب
1: اور ایک ہوتا سراب, سراب.
0: مرغ مریچی کا میراج جسے اردو انگلش میں بولتے ہیں کہ ریگستان میں پانی جیسا ہوتا ہے, دکھتا ہے, ہوتا نہیں,
1: ہوتا نہیں
0: ہے نا, مرستل میں
1: آگ کا دھوکا ہے.
0: ہاں, پانی کا دھوکا, آگ کا دھوکا, وہ سب رہے. تو یہ جو استعمال کیا اس پر پوری جو محفل تھی اس نے پیار دیا. اب کیا بتائیں ٹوٹے ہیں کتنے کہاں سے ہم, اب تو سراب ہی سے بجھانے لگے ہیں پیار.
1: واہ واہ, اب تو سراب سے ہی,

یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ نائب وزیر اعلی بھٹی وکرامارکا نے مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتارمن سے ملاقات کی، ریاست میں تعلیمی سرمایہ کاری کے لیے ایف آر بی ایم سے استثنا دینے کا مطالبہ کیا۔ مرکزی وزیر بنڈی سنجے نے کہا کہ ریاست میں بی آر ایس کی خاندانی سیاست کا خاتمہ ہم نے کیا، انہوں نے الزام لگایا کہ اس لیے ان پر بے بنیاد الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے مردم شماری میں ذات پر مبنی گنتی کو خارج کرنے کے احکامات جاری کرنے کی درخواست والی عوامی مفاد کی عرضی کو خارج کر دیا۔ اور محکمہ موسمیات نے آج اور کل ریاست کے مختلف اضلاع کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا، آئندہ تین دنوں کے دوران درج حرارت میں اضافے کا امکان ظاہر کیا۔ اب خبریں۔ مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتارامن سے تلنگانہ کے نائب وزیر اعلی بھٹی وکرامارکا نے ملاقات کی، اس موقع پر ریاست کے لیے مالی امداد فراہم کرنے کی درخواست کی۔ بھٹی وکرامارکا نے تعلیمی شعبے میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ بنیادی ڈھانچے کے اخراجات کے لیے اضافی مالی مدد طلب کی۔ انہوں نے سسکی اسکیم کے تحت 5,000 کروڑ روپے کی خصوصی امداد اور تعلیمی سرمایہ کاری کے لیے ایف آر بی ایم سے استثنا دینے کی بھی درخواست کی۔ انہوں نے بتایا کہ مالی سال 2025-26 کے دوران ریاست کو پہلے ہی 4,208 کروڑ روپے منظور کیے جا چکے ہیں، تاہم ترقیاتی اور فلاحی منصوبوں کو جاری رکھنے کے لیے مزید مالی تعاون کی ضرورت ہے۔ نئی دہلی میں مرکزی وزیر منوہر لال کھٹر کی صدارت میں منعقدہ سوچھ بھارت مشن اربن 2.0 قومی جائزہ اجلاس میں تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرامارکا نے شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیادت میں تلنگانہ ویژن 2047 اہداف کے مطابق ریاست میں ماحول دوست انداز میں ترقی دی جا رہی ہے۔ انہوں نے ریاست میں پائیدار شہری ترقی اور سرکولر اکنامی اقدامات کی تفصیلات پیش کیں۔ انہوں نے کہا کہ کور اربن، پیری اربن اور دیہی زرعی علاقوں کی متوازن ترقی کے لیے حکومت کیور، پیور اور غیر پالیسی پر عمل کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی صدارت میں اس مہینے کی 23 تاریخ کو سیکریٹریٹ میں کابینہ کا اجلاس منعقد ہوگا۔ اس سے قبل کابینہ کا اجلاس اس مہینے کی 21 تاریخ کو منعقد کرنے کے سلسلے میں حکومت کی جانب سے جی او جاری کیا گیا تھا، جبکہ اسی دن سرسوتی انتیا پشکرالو کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس زمن میں کابینہ کے اجلاس کو تبدیل کرنے کا حکومت نے فیصلہ لیا۔ 23 مئی کو کابینہ کے اجلاس میں کئی ایک اہم امور پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے فیصلوں کو منظوری دیے جانے کا امکان ہے۔ دوسرے مرحلے کے اندرما مکانات اسکیم کا آغاز 2 جون سے ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں مستحق افراد کے انتخاب کے پالیسیوں پر کابینہ میں تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اراضیات کی قیمتوں میں اصلاحات، آپاشی پروجیکٹوں، ملازمتوں، پینشن، ہیلتھ کارڈ اور سرکاری ملازمتوں کی بھرتی، خانگی اسکولوں میں منمانی فیزوں کی روک تھام، صحافیوں کو مکانات کی تعمیر کے لیے اراضی کی فراہمی اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیے جانے کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اس مہینے کی 23 تاریخ کو یادگیر گٹے کے دورے پر ہوں گے۔ اس ضمن میں ضلع کلکٹر انوراگ جینتی اور ایس پی آکانکش یادو نے عہدیداروں کے ساتھ انتظامات کا جائزہ لیا، ویدا اسکول کے سنگ بنیاد کے مقام کا دورہ کیا، حفاظتی انتظامات اور صفائی کے امور پر عہدیداروں کو ضروری ہدایت دی۔ حیدرآباد میٹرو کے دوسرے مرحلے

حلے کے منصوبے پر مرکزی حکومت کو اصولی طور پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور مرکز و ریاستی حکومتیں 50-50 اخراجاتی بنیاد پر آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بات مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے ایک بیان میں کہی۔ انہوں نے بتایا کہ مرکزی وزیر منوہر لال کھٹر کے ساتھ حیدرآباد شہر کے ترقیاتی منصوبوں پر جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ ریاستی حکومت کی جانب سے پیش کیے گئے 162 کلومیٹر میٹرو توسیع منصوبے کی ڈی پی آر موصول ہونے کے بعد مرکز اس پر مثبت انداز میں غور کرے گا اور آئندہ اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ امرت 2.0 اسکیم کے تحت 3,975 کروڑ روپے کی لاگت سے دریائے موسیٰ کی صفائی کے لیے 39 سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس کی منظوری دی گئی ہے، جن کے ذریعے روزانہ 972 ملین لیٹر گندے پانی کو صاف کیا جائے گا۔ مرکزی وزیر بنڈی سنجے نے کہا کہ بی جے پی میں ہر کارکن تربیت یافتہ اور منظم انداز میں کام کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عزم کے ساتھ کام کرنا صرف بی جے پی کارکنوں کی خصوصیت ہے۔ آج حیدرآباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بنڈی سنجے نے کہا کہ حالیہ الزامات کے ضمن میں قانون کا احترام کرتے ہوئے اور تفتیش میں تعاون کے مقصد سے ہی انہوں نے اپنے بیٹے کو پولیس کے حوالے کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ریاست میں بی آر ایس کی خاندانی سیاست کا خاتمہ بی جے پی نے کیا ہے، اسی لیے ان پر بے بنیاد الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ ملک کے دفاعی شعبے میں ایک اور تاریخی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ ڈی آر ڈی او نے بغیر پائلٹ والے فضائی طیارے سے داغے جانے والے جدید میزائل نظام کی تیاری کامیابی سے مکمل کر لی ہے۔ آندھرا پردیش کے کرنول کے قریب ڈی آر ڈی او کے تجرباتی مرکز میں یو اے وی لانچڈ پری سیشن گائیڈڈ میزائل کے آخری تجربات کامیابی سے انجام دیے گئے۔ اس میزائل کو زمین پر موجود اہداف کے ساتھ ساتھ فضا میں موجود اہداف پر بھی داغا جا سکتا ہے۔ یہ میزائل ٹینکوں کو تباہ کرنے، ڈرونز، ہیلی کاپٹروں اور دیگر فضائی اہداف کو نشانہ بنانے میں مؤثر ثابت ہوگا۔ یہ مکمل طور پر ہندوستانی دفاعی صنعت میں تیار کیا گیا ہے، جس میں متعدد مقامی چھوٹی اور درمیانی صنعتوں اور ایم ایس ایم ایز نے حصہ لیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اس کامیابی کو آتم نربھر بھارت کی سمت ایک اہم سنگ میل قرار دیا، جبکہ ڈی آر ڈی او کے چیئرمین ڈاکٹر سمیر وی کامت نے اس کامیابی پر تمام ٹیموں کو مبارکباد پیش کی۔ سپریم کورٹ نے مردم شماری میں ذات پر مبنی گنتی کو خارج کرنے کے احکامات جاری کرنے کی درخواست والی عوامی مفاد کی عرضی کو خارج کر دیا۔ سپریم کورٹ میں دائر پی آئی ایل میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ ایجنسیاں ذات پر مبنی مردم شماری کے اعداد و شمار کا غلط استعمال کر سکتی ہیں۔ اس عرضی پر سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس جسٹس سوریا کانت کی بینچ نے اہم ریمارکس کیے۔ عدالت نے کہا کہ مردم شماری ذات کی بنیاد پر ہونی چاہیے یا نہیں، یہ ایک پالیسی معاملہ ہے۔ حکومت کو یہ جاننے کا حق ہے کہ پسماندہ طبقات کی آبادی کتنی ہے۔ عدالت نے کہا کہ یہ پالیسی سے متعلق معاملہ ہے اور اس میں مداخلت کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، لہذا عرضی مسترد کی جاتی ہے۔ ٹی پی سی سی صدر اور ایم ایل سی مہیش کمار گوڑ نے مردم شماری میں ذات پر مبنی گنتی کرانے سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی کے نظریات کے مطابق سماجی انصاف اور معاشی عدم مساوات کے خاتمے کے لیے ذات پر مبنی مردم شماری نہایت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعلی ریونت ریڈی کی قیادت میں تلنگانہ میں کامیابی سے مکمل ہونے والا ذات پات کا سروے پورے ملک کے لیے ایک مثال بن گیا ہے۔ بھارت یورپین یونین موبیلٹی پر سوماجی گوڑا کے دا پارک ہوٹل میں ریاستی سطح کا ورکشاپ منعقد کیا گیا۔ وزارت خارجہ اور ای یو کے اشتراک سے انڈیا ای یو مائیگریشن اینڈ موبیلٹی پروجیکٹ فیز 2 کے تحت منعقد کیے جانے والے اس پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر ریاستی وزیر ویویک وینکٹ سوامی نے شرکت کی۔ بھارت ای یو کے ذریعے بین الاقوامی ملازمتوں کے مواقعوں اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تلنگانہ میں درجہ حرارت 45 ڈگری سے زیادہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج اور کل متحدہ عادل آباد، نظام آباد، کریم نگر، نلگنڈہ اور سوریا پیٹ کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے اور پیش قیاسی کی کہ آئندہ 3 دنوں کے دوران درجہ حرارت میں اضافے کا امکان ہے، جبکہ دوسری جانب ریاست کے مختلف اضلاع میں گرم ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ بھدرادری، کھمم، محبوب نگر اور دیگر اضلاع میں گرج و چمک کے ساتھ ہلکی تا اوسط بارش ہونے کی بھی پیش قیاسی کی ہے۔ تلنگانہ حکومت نے جی ایچ ایم سی سے متعلق نو نئی شہری خدمات کو می سیوا، واٹس ایپ اور چیٹ باٹ کے ذریعے دستیاب کرایا ہے۔ عوام کے لیے ڈیجیٹل

خدمات کو مزید آسان بنانے کے مقصد سے یہ فیصلہ کیا گیا۔ الیکٹرانک سروس ڈیلیوری محکمے کے مطابق اب شہری واٹس ایپ کے ذریعے ہی پراپرٹی ٹیکس، پیدائش اور وفات کے سرٹیفکیٹس میں ترمیم، ٹریڈ لائسنس کی تجدید سمیت دیگر خدمات ریاست بھر میں حاصل کر سکیں گے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ نائب وزیراعلی بھٹی وکرمارکا نے مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتارمن سے ملاقات کی۔ ریاست